sex. Tjugotvå. Två. Trettiofyra. Tre-fyra. Femtiosju. Fem-sju. Sjuttiofyra. Sju-fyra. Femtiotre. Fem-tre. Sextiofyra. Sex-fyra. Sjuttio. Sju-noll. Fjorton. En-fyra. Telefonringe. Vi sjekker om det er kveldens første bingo.